0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚滚滚呐，滚呐、啊，
1: 叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚滚呐，滚呐、啊，滚滚呐，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，
1: 我叫你滚，
0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊。
1: 我叫你滚啊啊，很烦人烦躁。